0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Barla.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det ikke den fin av.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene. Hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen. Hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke ja, den fin da.
2: Den er blå.
6: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: Låtepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvis du som hører på interessert i å bruke minst mulig penger på å fylle opp handlekurven, så må du følge med nå.
3: Absolutt.
2: Vi vet nemlig hvor det billigst sjokolade og hvilke matvarer som det lønner seg å handle nå. Hva det mest tilbud på? Det er VG's matbørs som har kommet ut igjen, og jeg er jo glad i tilbud. Mm. Og jeg sånn, nå var det 40% på Tex-Mex på en lokalbutikk her.
3: Da spiser du Tex-Mex, du?
2: Da kom jeg hjem med to bæreposer med Tex-Mex, sånn enchilada-kit, som ikke er så innmari godt. Nei. Men likevel så endte vi med å spise enchilada hver dag i en uke.
3: Og da blir det enchiladas.
2: Ja, blir det enchilada. Det er ikke det som er billigst nå, det er noe helt annet, og så har vi selvfølgelig lett oss fram til hvilken sjokolade som er billigst å kjøpe.
3: All right.
2: Det som er mest gunstig å kjøpe nå, det er Findus sprøbakte fiskefilet.
3: Hurra! Det er altså fiskepinner som er billigst.
2: Entusiasme der til å ta og føle på, Ellen.
3: Er det en ting jeg digger, så er det billig fiskepinner.
2: Men altså, den kostet 75 kroner pakka for ikke så lenge siden. Nå koster den 25 kroner pakka.
3: Ok, da er det verdt det. Er du student til å løpe og kjøpe fiskepinner? Da. Det er bra for deg også.
2: Så du bør juble litt mer troverdig og bare begynne å like fiskepinner litt mer.
3: Ja da.
2: Men hva med sjokoladen? Hvilken sjokolade er det som er billigst å kjøpe? Det går jo ofte på at du å se på kiloprisen og ikke på prisen per sjokoladeplatte, for det er jo hvor mye du betaler per gram sjokolade som er interessant.
3: Exakt.
2: Og det smarteste å kjøpe nå, det er Alt for Norge-sjokoladen.
3: For den har gått ut på dato, eller?
2: Ja, ikke sant? Det er fra...
3: Det er jo stund siden VM, på en måte.
2: Jeg kjenner at jeg blir litt glad inni meg når jeg ser det, for det er jo den VM-sjokoladen, ikke sant?
3: Ja, med Håland og gutta på. Alle de sånne sunne fotballspillerne liker sjokolade de.
2: Som nå er sånn helt i grenseland av å gå ut på dato, og derfor er det lurt å kjøpe. Og det er jo det beste sjokoladetipset mitt, det er å kjøpe julesjokoladen i februar, kjøpe påskemarsipanen i mai, og kjøpe fotballsjokoladen nå i september.
3: Jeg synes jo at du er sinnssykt kjent til, fordi jeg er ikke så glad i den sjokoladen. Du vet, den sjokoladen når du åpner den, så har den fått litt sånn hvitt, sånn den er liksom hvit utenpå, smaker litt sånn gammelt. Men, det er jo det som gammel sjokolade smaker.
2: Men 20 kroner for en platte med sjokolade.
3: Da er det verdt det, eller at den er litt hvit og litt blekna.
2: Og Alt for Norge er jo rebrandet nå de siste dagene.
3: Ja, absolutt. Burde skiftet bildet på sjokoladen.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det ble en helt spesiell opplevelse da jeg skulle ta et siste farvel med vår kjære kong Harald i går.
2: Nå er det jo åpent for at alle kan dra og vise sin respekt til kisten.
1: Det er det. Åpnet klokka 2 i går i Slottskapellet, og jeg bor jo rett ved siden av slottet, så det bare sånn et par minutter å gå bort. Så jeg tenkte sånn, i klokka var vel 4 eller noe sånt, så tenkte jeg for gå bort, ta på meg en litt pen skjorte og gå bort og ta et siste farvel med kongen. Så jeg kommer da inn liksom på baksiden av Slottsparken, og går bare noen meter, og så ser jeg at, oi, her var det mye folk. Da ser jeg liksom hvor køen ender opp mot slottet, og så går den i en sånn liten slange i Slottsparken, så jeg begynner da å gå i motsatt retning av køen.
2: Du skal finne enden på køen.
1: Ja. Går gjennom Slottsparken, ser folk som står der, noen med blomster, noen har pyntet seg med skjort, noen har fotballtrøyer, de står og prater litt sånn lavmælt, og jeg går, og jeg går og går og går gjennom Slottsparken, og jeg går forbi slottet, og det er fortsatt kø, og så kommer jeg opp på kanten av slottet, hvor du kan se liksom nedover Karl Johan, der hvor alle bildene ble tatt under fotball-VM. Der fortsetter køen nedover. Køen blender da inn i vanlige folk som er på Karl Johans gate, men jeg tenker, jeg må jo se hvor dette ender, så jeg fortsetter å gå nedover Slottsplassen, og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate. Det er over en kilometer
2: med kø,
1: før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg i kø da?
1: Nei, altså da var jo klokka 4, ja. Og det stengte klokka 6, ja. Så jeg tenkte, jeg har ikke nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst i køen her til å rekke fram før det stenger for dagen.
2: Ja, jeg tror kanskje du må være mer taktisk med tidspunktet du stiller deg i kø på. Det åpner klokka 10, du bør være der klokka 3, tror jeg.
1: Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til kong Harald er jo å se køen, den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står i kø, for ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke i ølkø, hvis du ikke i dokø, hvis du ikke i kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du står i kø for å si takk til en mann. Hvor utrolig fint er ikke det?
2: Tror du kommer til å stille deg den køen i løpet av neste uken, eller tror du at dette var på en måte den måten du hedret til kong Harald på?
1: Nei, men jeg tror jeg skal være mer taktisk, at det enten blir med en gang det åpner, eller rett før det stenger, kanskje på kvelden. Så, men jeg kommer til å gå gjennom Slottsparken mange ganger, og så bare se han køen.
2: Men kanskje 4 riket jobb, ikke?

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
3: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden i går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer er så lett og de klarer seg så bra og det er ikke noe stress.
2: Første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn i stuen min var, pass på, ikke mist ham ned fra sofaen. Og det er et lite hint til hvordan det startet. Mer om det snart.

0: morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter på P8-pop.
1: Donald Trump har altså dømt om Lake Ontario til Lake of America. Både Apple og Google Maps har kastet seg på og kaller noe innsjøen for Lake of America. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre andre steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn.
2: Nå er jeg så spent.
1: På tredje plass, Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
2: Herregud. Jeg burde skjønt når du skulle lage det der, det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
1: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
2: Fy fader, den er drøy.
1: Det er politisk.
2: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: og Kjetil.
1: God morgen, og det drar seg virkelig mot helg. Nå har det blitt torsdag, 3. september. Klokka den har passert 6, og da Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass i både studio og i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og det har skjedd en liten revolusjon i studio her siden i går.
2: Ja, det har det.
1: Dette er veldig internt og veldig navlebeskuende, men også veldig viktig for oss som sitter her.
2: Ja.
1: De siste årene har det har vært så grusom luft i studio.
2: Det har alltid vært 25 grader og helt tett luft. Vi har alltid måttet ha døra åpen, for eksempel, for å prøve å få inn noe luft her.
1: Og vi har klaget på dette og så fått høre at dette bygget er laget på en sånn måte at all den dårlige lufta samler seg i studio vårt. Jeg har satt opp noen dørlån og noen glass og noen greier. Og det har vært helt krise, men i går så var det en fyr som kom inn i studio mens jeg satt og jobbet etter sendingen her.
2: Ja.
1: Og så skrudde han litt opp i taket, og så plutselig så kom det bare tonnevis med kald, frisk, deilig luft ut.
2: Ja, ny luft. Og det viste seg at vi hadde bare ikke vært skrudd på aircon-anlegget. De hadde bare glemt det, det var stengt. Så 3,5 år inn, og nå har vi fått luft i studio. I dag kan vi altså lukke døra for første gang. Det er en stor endelse, føler jeg. Ja,
1: fantastisk. Så gjenstår det å se om det fører til at vi blir mer våkne, hyggeligere, skarpere, om det blir bedre for deg å høre på, om den friske lufta også på magisk vis transformeres til et eller annet og kommer ut av radioen din.
2: Hva skjedde med bygg hvor man bare kunne åpne vinduet? Det savner jeg. Det er nybygg, det er ikke lov, vet du.
1: Gamle dager.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Petter Northug er på sydenferie med en ny dame.
3: Altså, jeg trodde Petter Northug var med på Let's Dance Sverige. Han er med på Skal vi danse?
2: Han er det, og nå er han i syden med dansepartneren sin.
3: Ah.
2: Og det har jo gått rykter om at de ikke bare er dansepartnere, men at det kan være kjærlighet i lufta.
3: Ja.
2: Petter Northug ble spurt om det og sa det er litt for tidlig å snakke om det nå, la det gå en 3-4 uker, men romance in the air og let's dance eller et eller annet sånt.
3: De venter til 3.-4. danseuke, så skal de vurdere å snakke om kjærligheten i lufta.
2: Men han er jo en fyr som vanligvis snakker med store bokstaver og sier det han mener. Det er ikke så mye filter hos Petter Northug, men nå har de altså dratt til Spania, til Alicante, og det er jo en dansepartner som har lagt ut noen bilder og tagget Petter Northug, og Se og Hør spekulerer selvfølgelig om det ikke bare er tango de trener på.
3: Hvordan tror du forståelsen er mellom Mosvika-dialekt og svensk? Jeg lurer på hvordan den går, kommunikasjonen der.
2: Det er jo et eller annet i syden at uansett hvilket land man kommer fra og hvilket språk man snakker, så har man en tendens til å forstå hverandre på en eller annen sånn. Nei, det skjer et eller annet i syden som bryter noen språkbarrierer.
3: Ja.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det er jo 30%.
13: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her, det er ikke den fin da.
9: Den er blå.
15: Ja,
9: på en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Har du en fin torsdag I dag?
2: Mhm.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Medium tannbørster de beste tannbørstene. Og dere vet, tannbørster deles jo inn I soft, medium og hard, ikke sant?
4: Her har jeg en liten innrømmelse å komme med. Før pusset jeg jo bare med medium tannbørster. Og så kom jeg til tannlegen min, og så sa hun, du må bytte ut medium tannbørsten din med en soft tannbørste, fordi det skader emaljen på tennene å pusse med medium tannbørsten. Den for hard. Så nå... Noen ganger så gir jeg meg selv en guilty pleasure og har en måned med medium tannbørste. Så jeg bruker soft som regel, og så noen ganger så jeg sånn, men nå kjøper jeg meg medium. Så vi, det som en sånn liten treat et par ganger I året, liksom, så får jeg lov til å ha medium tannbørste.
1: Det omtrent den samme historien jeg har, at medium tannbørsten jo den som best.
4: Ja.
1: Og så sier tannlegen, nei, du burde bruke en soft. Ja. Og så tenker jeg at det ikke alltid at man skal høre på hva alle andre sier, for jeg synes medium så mye diggere, så jeg kjøper alltid soft. Men jeg lurer på, hvorfor lager noen harde tannbørster?
4: Ja,
1: altså, hva med de som harde enn soft? Det må jo være helt ubrukelig. Det til å bruke på kaniner eller noe sånt?
4: Ja,
1: eller?
4: For hvem bruker hard? Men jeg vet at folk pusser tennene på hundene sine og sånt, så kanskje det sånn der man bruker på bikkja?
2: Men noen bruker jo også, blant annet du ser til, tannbørsten til å vaske hjemme på badet.
4: Ja,
2: så det går jo an å bruke hard der.
4: Da kjøper du hard.
2: Ja.
4: Men jeg ville jo brukt en jeg brukte før på en måte på å vaske badet. Sånn, åja, den jeg ferdig med.
2: Ja, det greit.
1: Men jeg sier at nå har jeg ikke gjort det siden jeg flyttet. Det Nei. Nye badet ikke et sånt bad som trenger bruk av tannbørste. Det gamle badet bare et sånt, du må gjøre rent med tannbørstebad.
4: Ja.
1: Der kunne du egentlig ha en stålbørste uten at det ble helt rent.
4: Så vi har vel landet på at begge synes at medium best,
2: ja.
4: Men vi får ikke lov av tannlegen.
2: Nei, ikke sant? Så vi får sjekke med folket da, om vi får lov av Snapchat-juryen. Det du som hører på som bestemmer hva slags tannbørste vi skal ha. Ellen må kaste medium-tannbørsten sin hvis du uenig med oss I dag.
4: Men jeg faktisk I en soft-periode akkurat nå.
2: Ok. Men uansett skal vi finne ut da, medium-tannbørsten som best? Gå inn på Snapchaten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme og sende oss en melding.

0: Jeg har møtt kuer.
1: Wow.
0: Og du skjønner at dette en dramatisk historie, ikke sant? For jeg har lest meg opp på hvordan det å møte kuer etter at jeg møtte kuer. Og det viser seg at kuer de dyrene som farligst for oss nordmenn.
1: Ja, altså, dette hørte jeg faktisk nå nylig, at kuer tar jo livet av noen hvert eneste år.
0: Ja, og det det ikke så mange andre dyr som gjør i Norge.
1: Nei, men det jo, de jo også ganske søte da.
0: Men de veldig store, ja, og de har veldig små hjerner. Og jeg møtte de. Dette en dramatisk historie, Ellen, og både stole på meg.
1: Unnskyld, det sjelden god kombo. De veldig store, veldig små hjerner. Og du møtte de på sykkeltur.
0: Jeg møtte de på sykkeltur, det helt riktig. Og du skal snart få høre hva som skjedde.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
5: morgenlevering. Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her. Det ikke den fina.
8: Den blå.
6: Ja.
8: Ja. På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
13: En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Han ble først kjørt til traumemottak, men ble så flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus. Mannen ringte selv ambulansen og fortalte han var skutt. Ingen så langt pågrepet, og politiet har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble møtt av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og ble innbrakt og sitter nå i arrest. I dag det ett år siden USA begynte å angripe båter som de mener frakter narkotika i Stillehavet og Karibia. Så langt minst 227 personer drept, melder organisasjonen Human Rights Watch. Kritikere har kalt angrepene utenomrettslige henrettelser, men USAs krigsminister Pete Hegseth sier de skal fortsette. Fellesutgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden. Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Jeg hadde med sekk, med tur, mat og liten primus og fiskestang hadde vi sekken også.
2: Og så er det deilig å sykle på fjellet, for det ingen biler.
1: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargene har begynt å komme, men det er noe annet stort og skummelt på fjellet.
2: Og noe med veldig små hjerner, eller?
1: Og store bjeller, det er kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så er det sånn myrområde på den andre siden. Ja. Vi bare hører at det er noe kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer. Ja. Og det er ikke en eller to, det er kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt. Mm. Og vi er jo ikke sånn vokst opp på gård, noen av oss akkurat, så vi har ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
2: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
1: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den på skjold
2: men det er smart,
1: foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
2: Ja.
1: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi står
2: går
1: da,
2: til angrep først.
1: Vi står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da...
2: med pute på rumpa.
1: Ja. Og syklende opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske ja. Krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet.
2: Dere har sett gladiatoren dere.
1: Mot kuene. Og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
2: Ja, ja.
1: Da vi sånn, flytt dere! Hei, vi skal forbi her! Dere må gå et annet sted! Og se på hverandre og se bare hvor utrolig dustete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
2: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
1: Nei, slutt.
2: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som er redd for kuer. Det er kanskje det mest useksige jeg har hørt i mitt liv.
1: Men!
2: Å, det blir dramatisk.
1: Det funker!
2: Ja, det funker!
1: Det funker!
2: Kjempetips!
1: Kuene, det åpner seg.
2: Ja, ja, ja.
1: Imellom de kuene går hvert til sin side av stien.
2: Ja, eller hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også?
1: Det tør jeg ikke å tenke på, det tør jeg ikke å prøve. Men som gikk da og beskyttet oss med sykler på hver vår side, kom igjennom kuene,
2: ja.
1: Syklet videre.
2: Fy faen, det er ikke noe
1: du kaller det

0: Det er litt.
1: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
0: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
2: Hva er Billy?
1: Billy er en hund.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Billy er en 4 år gammel liten hund som innimellom er med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som er veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
2: Å, så koselig.
1: Og han som eier Billy sier at det er jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå er det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og er lei seg og trenger da litt ekstra trøst.
2: Og da møter du på Billy. Veldig, vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden, ja.
1: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
2: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
1: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker.
2: Å, herre,
1: man blir litt lei med det, ikke råd til en trøstehund der.
2: Ja.

0: Siri og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken er sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Fremdeles er ingen pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Mannen ringte selv ambulanse. Han ble først kjørt til traumemottak før han ble flytt videre med luftambulanse til Ullevål sykehus, og han er alvorlig skadet, opplyser politiet. De har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble truet av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og sitter nå i arrest. Fellesutgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det er en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
1: Hva er Billy?
0: Billy er en hund.
1: Ja, det var godt å høre.
0: Billy er en 4 år gammel liten hund som innimellom er med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som er veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
1: Å, så koselig.
0: Og han som eier Billy sier at det er jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå er det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Mm. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og er lei seg og trenger da litt ekstra trøst.
1: Og da møter du på Billy. Veldig, vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden, ja.
0: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
1: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
0: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker.
1: Å, herre,
0: jeg blir litt
1: trøstehund
0: lei meg av det, en trøstehund der.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Ja. Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Over en lengre periode, Kjetil, så har jeg lagt merke til at du er ganske dårlig når det kommer til populærkultur.
3: Men jeg har jo full kontroll på alt som er av kjendiser, bøker, filmer.
2: Nei, ikke i året 2026. På en måte din populærkulturinteresse stopper. Tror jeg på tidlig 2000-tallet.
3: Vi har jo sett alle Olsenbanden-filmene og hele Breaking Bad flere ganger.
2: Så hvem er på en måte, hvis du skal se for deg verdens største skuespiller akkurat nå, hvem ville du sagt?
3: Nei, dette er dårlig gjort.
2: Og det er så deilig, fordi det er quiz-torsdag, og jeg har laget en quiz. Den har jeg kalt for blockbuster-quiz, altså. Det er store kinofilmer, men fra året 2026, og deres skuespillere.
3: Nei. Navn på skuespillere også, okay. Som er med det. Jeg er helt, dette kommer til å gå så dårlig.
2: Ja, jeg tror ikke du kommer til å klare det, men du som hører på, jeg tror folk kan svare på hvert eneste, her bør man kunne svare på hvert eneste spørsmål, altså. Og vi kjører quiz ganske snart.
0: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Morgen på P8-pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Freestyle på P8-pop. God morgen. I går så rydda jeg skapelen, og fant en del ting som jeg har hatt ganske lenge, og som jeg ikke vet hvorfor jeg har, men som jeg likevel ikke klarer å kaste.
1: Altså, du har jo blant annet en bøtte med tennisballer, på en måte, så jeg jo ikke overrasket over at du har ting du ikke klarer å kaste.
0: Dette har inspirert til dagens topp tre-liste, som du får ganske snart. Men før det så skal jeg også finne fram en gammel single med Eurythmics, som jeg ikke klarer å kvitte meg med.
2: Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med paludron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, balla!
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
11: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram i Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tomme Berger. På onsdag blir det store endringer i kollektivtrafikken i sentrum, og det er umulig å komme seg til sentrum med bil.
12: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn i selve sentrumskjernen.
11: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken er sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen i en bolig på Dyrøy i Troms i halvannet døgn, men det er ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene i boligen avfyrte skudd mot politiet i går natt, og naboer ble evakuert. Den norske laksen virker å være mer populær enn noen gang. Aldri før har Norge eksportert mer laks på en måned enn i august. 153 602 tonn til en verdi av 12,3 milliarder kroner, opplyser Norges sjømatråd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
10: Med Ellen og Kjetil.

0: Medium tannbørste den beste, en påstand som har blitt slengt ut i studio her i dag. Hva synes du, Erika?
1: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørste person? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
1: Nei, han jo... Vi prater ikke så mye om det. Jeg prøver å unngå samtalen.
0: Men det jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
1: Ja, men det så deilig etterpå.
2: Ja. Jeg så enig med deg, Erika, fordi tannlegen min har jo satt meg på soft tannbørste. Og jeg føler at tennene mine blir ikke rene. Alt jeg vil ha mer motstand, og da sier de sånn, nei, du ødelegger, men jeg har så lyst.
1: Ja, 100% er det.
0: Du sånn som også liker å bli klort på ryggen til det blør, eller?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Men et spørsmål jo, har du ofte hull i tennene?
1: Ikke på en stund nå, men i oppveksten så har jeg hatt.
2: Ja. Så det betyr så hard tannbørste funker for deg, altså?
1: Ja, vi tror det.
2: Ja, har du noe emalje igjen da?
1: Det påstår han.
0: Jeg blir helt satt ut, for jeg tror, altså, dette har vi diskutert i dag. Finnes det noen i hele verden som faktisk kjøper harde tannbørster, og så du en av de, Erika?
1: Jeg må holde produksjonen oppe.
0: Det du som holder hjulet i gang der. Vi skal bli enda bedre kjent med deg. Vi har brennheite spørsmål. Jeg vet at du gruer deg litt.
1: Yep.
0: Det et bra utgangspunkt. Vi snart i gang.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
4: Savannah?
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med sett.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en middag for to verdt 3000 kroner, og så langt så det Fredrik fra Jessheim som har delvis kloa I den. Han leder nemlig svarte på 17 spørsmål da han var med tidligere I uka. Men nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Erika,
1: hvor kommer du fra?
2: Du, jeg bor I Bærum.
1: I Bærum, og hvor gammel du, Erika?
2: 40.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner, hva gjør du med pengene?
2: Betal gjeld.
3: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
2: En hard tannbørste.
3: Når bannet du sist, Erika?
2: For en halvtime siden.
3: Hvorfor det?
2: Fordi et eller annet med toget.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
3: Hva det siste ordet du googlet?
2: Oi, fysalis.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har vært på date med noen kjente personer.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Meg selv.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjelt.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Erling.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg morsom, jeg søt, jeg snill.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Da var det ferdig.
3: Du redda av gongongen.
1: Tiden ute, men hvilke...
2: Det var flaks.
1: Hvilke... Nei, jeg ble nysgjerrig, Anna. Hvilke kjente personer du har vært på date med?
2: Nei, det kan jeg ikke si. Hva? Det sånn, det NDA på.
3: Har du vært på date med noen som så kjent at du har skrevet under papiret på at du aldri kan snakke om det?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, det var ikke
1: det. De norske, eller?
2: Nei, det ikke det.
1: Nei, ikke norske?
3: Nei, vi går internasjonalt.
1: Ok. Første kjærligheten, Erling, det ikke braut det da. Han litt...
3: Han litt kjent da.
1: Ja, men litt ung.
2: Ja, han litt for ung, ja.
1: Litt for ung. Det var det da. Hvor mange svar rakk du å svare på da, Erika? Du måtte svare på 18 for å ta ledelsen her.
2: Ja, det tror jeg ikke det var.
1: Nei, du gjorde ikke det. Det ble 12 svar på deg.
2: Ei, ei, ei.
1: Men det jeg synes det hederlig, og så var det mange gode svar.
2: Ja, man gjør så godt man kan.
3: Ja.
1: Så, det noen som puster lettet ut over at du ikke outa dem på radioen da?
2: Ja, kanskje. Jeg skulle til å spørre om det blir opptak. Mannen min var veldig fin på å høre
3: seg. Uansett, Erika, ha en nydelig dag videre.
2: Jo, takk for det.
1: Takk skal du ha, og I morgen så det finale I Brennheite spørsmål. Hvis du vil være med da, så send oss en melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
2: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
1: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram i Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tomme Berger. På onsdag blir det store endringer i kollektivtrafikken i sentrum, og det er umulig å komme seg til sentrum med bil.
3: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn i selve sentrumskjernen.
1: Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen i en bolig på Dyrøy i Troms i halvannet døgn, men det er ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene i boligen avfyrte skudd mot politiet i går natt, og naboer ble evakuert. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut i 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og i stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Taylor Lautner og Taylor Lautner kan nå få et barn som heter Taylor Lautner.
1: Ja da. Dette må du ta en gang til, og så litt roligere, også fra begynnelsen. Taylor.
0: Vi er altså i Twilightens verden, og i filmen Twilight så er en av hovedpersonene spilt av en skuespiller. Han heter Taylor Lautner. Han har jo alle jenter i hele verden vært forelsket i på et eller annet tidspunkt.
1: Ok.
0: Og så ble han rett og slett sammen med en dame. Og hva tror du hun heter for navn?
1: Hun, nei, etter hva du sa i sted, så heter hun også Taylor.
0: Hun heter Taylor.
1: Det er veldig gøy.
0: Og nå har de gifta seg, ikke sant? Og da ble det Taylor Lautner. Og i USA så tar man gjerne etternavnet til ektemannen sin. Så da er det Taylor Lautner og Taylor Lautner.
1: To stykker som heter akkurat det samme.
0: De er gravide nå.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Og vitser litt til people om de skal kalle sitt barn for
1: Taylor Lautner.
0: Hæ? Er ikke det kødde? Altså, jeg mener, hvis du har muligheten til å bli tre ganger Taylor Lautner i en familie, så må du kjøre på. Og hvis de nå får en datter, ikke sant? Det er en datter de skal ha, så kan jo hun hete Taylor Lautner. Men hvis de neste gang får en sønn, så kan de jo kalle den sønnen også Taylor Lautner. Så blir det fire Taylor Lautner i en familie.
1: Dette er jo morsomt, ikke sant? Men, det, ja. Men så utrolig slitsomt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må være å bo i en familie hvor alle heter det samme.
0: Alle heter Taylor Lautner. Tror du de har forskjellige, kaller de sånn TL, og en kaller de bare for Lautner, og en bare TT.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Du og jeg, Kjetil, vi er to forskjellige konkurransepersonligheter.
3: Definitivt.
2: Ja. Den ene i studio her er helt opptatt av å skulle vinne en hver konkurranse og skulle slå den andre. Den andre tror jeg mister litt, har ingen mål og meninger, tenker sånn, går inn i en konkurranse og glemmer at det er en konkurranse.
3: Vi skal nå til den oppgaven som vi fikk i går.
2: Ja.
3: Den ideelle lengden på en tannpuss er 2 minutter.
2: Absolutt.
3: Og da er det en challenge at man skal sette i gang en stoppeklokke som man ikke har lov til å se på, pusse tenner, holde tellinga inne i hodet, stoppe på nøyaktig 2 minutter.
2: Jeg mistet tellinga etter 1 sekund. Altså, jeg tenkte ikke på at jeg skulle telle, og har funnet en helt ny uvane. Du derimot regner med at det gikk hardt inn her.
3: Jeg er ganske sikker på at jeg vant denne konkurransen og holder klokkestødig telling.
2: Hvem kommer nærmest 2 minutter? Svaret får vi snart.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Ja, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja. Ja.
8: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
12: morgenlevering. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Hvem av oss best på å komme fram til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke. Ikke se på stoppeklokka og puss tenna i 2 minutter.
3: Ja, jeg tenker at dette en konkurranse som alle andre konkurranser. Det viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk. Og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så vi kan jo høre her hvordan jeg starter denne utfordringen her i går kveld.
4: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det ikke noe stress. Vi begynner 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det nemlig nøyaktig så lenge man skal pusse. 12, 13.
3: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
2: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier.
5: Jeg mener her jeg pleier å gi meg et tannbuss. Jeg pleier å kjelle.
2: Det gørrende kjedelig. Altså, jeg tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva det jeg driver med her da?
3: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
2: Jeg står bare på den banen og nynner forskjellige sanger. Vi ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg. Og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt, altså.
3: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
2: 1.46?
3: Jeg er ganske stolt av det.
2: Jeg havna på 2 minutter og 23 sekunder.
3: Vi har en vinner.
2: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
3: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
2: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tenna i går, så tenkte jeg sånn, wow!

0: I går så klarte vi det. Endelig å gjette hva noen jobber med.
1: Absolutt!
0: Vi har en konkurranse hver dag hvor vi kan stille deg to spørsmål, og ut fra det skal gjette hva du jobber med. I går så var det Daniel fra Risør som var med på lufta, og han kunne vinne 6500 kroner. Hør her. Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Guri malla, Daniel! Der vant du 6500 kroner, altså!
2: Det er jo fantastisk.
3: Vi klarte det!
0: Vi ble jo enda mer glad enn Daniel.
3: Ja, men det er noe med det, det går tre uker siden sist skal vi gjette hva noen jobbet med. Så blir man jo litt ekstra glad. Og vi skal jo selvfølgelig gjette i dag også.
0: Og an igjen, hvis du vil være med, så må du sende oss en melding. Melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
1: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Barla.
9: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
10: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm- og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
11: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
10: Det er for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot er sterk konkurranse i bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar i øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut i 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og i stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
9: Med Ellen og Kjetil.

0: Er det aller best å pusse tennene med medium tannbørste? Det har vi diskutert i dag, produsent Niklas.
1: Ja, og hvis du spør tannlegen din, så sier nok tannlegen at du burde bruke soft. Mm. Det er vel den beskjeden du har fått, Ellen?
2: Absolutt. Ganske tydelig også.
0: Men vi er likevel enige om i studiet her om at det er den medium som er best.
2: Ja, altså jeg synes det er mye mer behagelig med medium, så jeg pleier å unne meg selv medium tannbørste, sånn to ganger i året, cirka.
1: Og så er det noen som hører på oss, nemlig Ingvild fra Hole, som er så gæren at hun bruker ikke medium eller soft.
3: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørsteperson? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
3: Vi prater ikke så mye om det, jeg prøver å unngå samtalen.
0: Men det er jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
3: Ja, men det er så deilig etterpå.
1: Deilig etterpå, men tannlegen blir nok ganske så hissig. Vi har jo spurt deg som hører på hva du syns, og så har vi en liten sånn avstemming inne på Snapchaten vår. Vi heter God Morgen Radio, hvis du vil være med og stemmer der inne. Men dommen er altså klar. Det er 64% som er uenig i at medium er den beste tannbørsten.
2: Så folk liker en annen tannbørste?
1: Spørsmålet, det er hard eller soft, da. Det vet vi jo ikke.
2: Det har vi ikke
1: så nå, men vi burde kanskje gå for soft, da, siden den tannlegen sier vi skal bruke.
2: Vi får gå for soft.
0: Ja, så er det jo mye tannlegen sier som det ikke er så gøy.
2: Ja.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Agnete, her er jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja. Du hører det på lyden.
13: Oh.
12: Ja.
13: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
15: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: Jeg tror jeg har funnet verdens beste følelse.
2: Dette spennende.
1: Altså, følelse av ting man kan gjøre, da. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. Sånn, du vet sånn, når du kommer hjem fra jobb, så det liksom alltid noe som man gjør, som gir deg en sånn deilig følelse I kroppen. Ikke sant? Det chill å ta seg olabuksa.
2: Og legge seg og sove for oss som står opp tidlig.
1: Det deilig. Men jeg har altså kommet frem til hva som den aller beste følelsen på kroppen. Og det å ta seg sokkene. Å ikke ha på sokker altså så utrolig befriende. Jeg har tenkt mye på dette her det siste. At det, liksom, hver gang jeg får lov til å komme hjem til meg selv, og så får jeg lov til å ta meg sokkene, da på en måte dagen over, og jeg føler meg helt, sånn der, helt fri med en gang sokkene går av.
2: Det ikke så mye som skal til.
1: Nei, det ikke så mye som skal til. Det små gleder I hverdagen. Da.
2: Men hva gjør du med sokkene da?
1: Jeg kaster I søpla, holdt jeg på å si.
2: Kaster I skittøyskurven.
1: Kaster I skittøy.
2: Det ligger ikke bare sokker rundt
1: jo, det overalt. Det. I sofaen, jeg ryddet sofaen I går, da fant jeg cirka 5 par sokker, fordi det ryker som regel av, og så glemmer man å ta dem med seg. Du må alltid sjekke sofaputten.
2: Synes søsteren din, som du bor sammen med, at det også det deiligste I verden når du tar av deg sokken når du kommer hjem fra jobb?
1: Du, det en god blanding, altså. Det ikke bare mine sokker, altså. Det alls.
2: I morgen stiller vi fullt påklevd på jobb. Da det endelig fredag og endelig helg.
1: Det.
2: Vi på plass I radioen din fra klokka 6. Ha en nydelig torsdag.
1: Ha det!

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Sykefraværet i Norge øker, men ikke fordi flere er borte fra jobb. Det er fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal i år er det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal i fjor. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028. Det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle én renteheving til i høst, før det blir tre kutt til neste år og to kutt i 2028, melder Finansavisen. Det er for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår Konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot er sterk konkurranse i bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar i øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Elgen står i fare for å bli utryddet på Sørlandet. Det frykter Veterinærinstituttet, som peker på at elgebestanden i Agder har gått dramatisk ned de siste årene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke ja, den fin av.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah med Z.
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det er jo 30%.
14: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Det er litt...
17: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
16: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke den fine.
10: Den blå.
11: Ja.
10: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjørn I konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjør at prisene I snitt høyere enn vi ville forvente.
1: Sykefraværet I Norge øker, men ikke fordi flere borte fra jobb. Det fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal I år det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal I fjor. Russland anklager Norge for å drive lovløs piratvirksomhet. Det skjer etter at norske myndigheter I går tok beslag I et russisk fartøy ved Svalbard. Det ble gjort på oppfordring fra Ukraina. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028, det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til I høst før det blir tre kutt til neste år og to kutt I 2028, melder Finansavisen. Vålerenga fotballs styreleder Søren Eriksen trekker seg med umiddelbar virkning. Det skjer etter at Vålerenga I går kveld solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking for 25 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: I butikk og på nett Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
7: Savanna?
6: Ja, selvfølgelig
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja
7: Alle modeller?
6: Ja
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: vi tar bilen min
7: Ja
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
5: Savanna med sett
9: Agnete, her jeg gåte Hva kan du kutte uten å bruke en skarp enstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Ja, den her. Takk, ja. Den finne.
14: Den blå.
15: Ja. Ja.
14: På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det er ikke det dum toer betyr, best.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
8: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke den fin da.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge er ikke part i saken der et russisk skip er tatt i arrest ved Svalbard. Den er mellom Russland og Ukraina, sier Justisdepartementet. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard etter begjæring fra Ukraina. Minst 80 mennesker fryktes døde etter at en båt ble funnet rivende utenfor Kanarieøyene i dag. Fartøyet skal ha vært 26 dager på sjøen før det ble funnet. Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner er alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjøre at prisene i snitt er høyere enn vi ville forvente.
1: Også i går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre i Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn. Det var enda et par hundre flere enn dagen før, opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute i naturen enn de er. Hele 8 av 10 sier dette i en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske, kommer ikke fram av undersøkelsen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Nei, men faen!
5: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Ja, ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men er det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
9: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Det på tide å dra I gang poplunch, og det skal vi med musikk fra Dead or Alive etter at Stine Strander har gitt oss de ferskeste nyhetsoverskriftene klokka den 12.
1: Boligprisene steg med hele 2,1% I august, viser nye tall fra Eiendom Norge, og de kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåned I boligprisstatistikkens historie. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter Kong Haralds død gir oss en følelse av sensur, mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kierulf. Frem til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget bestemt seg for å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Og så I går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre I Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn, det var enda et par hundre flere enn dagen før opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute I naturen enn de Hele 8 av 10 sier dette I en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske kommer ikke fram av undersøkelsen. Finmalt kanel fra krydderhuset nå tilbakekalt fordi det inneholder for mye kvikksølv, og folk som har handlet produktet må ikke spise det, beskjeden fra mattilsynet. Produktet fjernet fra butikkhyllene hos Europris. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Velkommen skal du være til Poplunch, og god torsdag. Jeg heter Louise Molinari. Vi er godt i gang, og om en time nå, ganske nøyaktig, så skal du få den nest siste muligheten til å høre ukas oppgave i Gjettstjerna. Konkurransen som hver uke kårer en ukevinner som vinner et halvt års abonnement på Viaplay Total. Men mer om det om en time. Altså nå først er det FR David med Words etter Diana Ross og Chain Reaction.

0: En av Pink Floyds mest ikoniske låter er ventet her på P8-pop. Another Break in the Wall får du etter Wham! Og I'm Your Man.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Jeg har en såkalt dum Tore.
6: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Dagens deltaker, Ingvild, i Brennheites spørsmål i god morgen her på P8, gjør noe som frarådes av tannlegen. Hva det er snakk om, du får høre mer om noen minutter. Etter blant annet Fergo Sharky og Tom Tom. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja. Ja,
0: på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisen hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hva slags tannbørste foretrekker du å bruke? Soft, medium eller hard? Ingvild, dagens deltaker i brennheite spørsmål, hun er ikke i tvil i hvert fall.
1: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
2: Er det deg?
3: Har vi funnet en hard tannbørsteperson? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
1: Vi prater ikke så mye om det, jeg prøver å unngå samtalen.
2: Men det er jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
1: Ja, men det er så deilig etterpå.
0: Og det er jeg egentlig enig, Ingvild, med, men jeg måtte kutte ut hard og medium børste, for ja, det gikk utover tannkjøttet rett og slett. Og i dag tidlig i Radioretten i God Morgen, så var det altså 64% som var uenig i at medium tannbørsten er de beste.

0: baby, do that conga.
1: Her han med lommene fulle av spektralsteiner og 80-tallshits. Dette Luis Molinari på P80.

0: In the heat of the night, du skal få Feel Good fra 80-tallet med Sandra etter Billy Ocean og Loverboy her på P8-pop gjennom de neste minuttene.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei,
6: jo.
5: Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltekst?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og Tripletex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Vi skal til oppgaven i et stjerne vi om 10 minutter. Etter Billie Jean med Michael Jackson, Cock Robin med Just Around the Corner, og først nyheter klokka er ett.
1: Vladimir Putin kaller nå beslaglegging av sivile skip på Svalbard for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Norge har beslaglagt et russisk skip på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter kong Haralds død gir oss en følelse av sensur. Det mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kjærulf. Frem til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget besluttet å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det er jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd neste onsdag. 1900 kommer til å stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning, melder NTB. Det skal avfyres sørgesalutt og kongesalutt i forbindelse med gravferden. En mannlig bilfører i 80-årene er alvorlig skadet etter at bilen krasjet inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen. Politiet tror mannen kan ha fått et illebefinnende, skriver Drammens Tidende. Mannen satt alene i denne bilen. Boligprisene steg med 2,1% i august, viser nye tall fra Eiendom Norge. De kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst. Spesielt siden juli var den svakeste julimåneden i boligprisstatistikkens historie. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Gjett stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Det er en filmfigur vi er på jakt etter denne uka. Viden kjent gjennom en enorm stor film på 80-tallet, som også markerte starten på skuespillerkarrieren til flere prominente skuespillere etter hvert. Hva er navnet på denne figuren som også ga navnet til filmen? I dag får du de to siste mulighetene til å gjøre deg opp en mening før jeg på dette tidspunktet i morgen skal kåre en uke videre og dele ut et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Og her får du den første av de to mulighetene til å høre stemmen til denne figuren som du angivelig kan navnet på og skal sende til meg på SMS. Spiss ørene! Hvem er det vi hører her? Jeg får gåsehud bare av å høre det, altså. Bare så det er sagt. Du har navnet forhåpentligvis til denne figuren, filmfiguren vi er på jakt etter navnet til. Send det på SMS til meg, start meldingen med P8, mellomrom, ditt forslag. Og skriv også ditt fulle navn før du sender meldingen til 1904. Og den siste muligheten til å høre oppgaven for uka, det blir litt senere i ettermiddag, rett over fire her på P8.

0: Dagen før den store taco-fredagen, skulle jeg til å si. Da passer det bra med taco da, her på P8. Putting on the Ritz får du etter München i Freiheit.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra. Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det ikke den fin da.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Jeg spurte om tacofredag fortsatt er en greie. Er visst det altså? Så beklager, jeg skal ikke stille det spørsmålet igjen. Vi skal se på dagens bursdagsjubilater, vi heter Donna Summer.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: På en derbydag?
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Agnete, her er jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

Dagens bursdagsjubilanter er hva det skal handle om akkurat nå, før du får på Roxette med Listen to Your Heart. Har du bursdag i dag, 3. september, grattis med dagen, min venn. Vi skal også dra frem Carlos Ervin Estevez. Han har bursdag i dag, blir 61. Hvem det er, sier du? Du kjenner han kanskje best som Charlie Sheen. Yes. Jennifer Page, hun som hadde Crush-hitten på 90-tallet, hun blir 53 år i dag. Og så har vi en tysk popartist fra bandet Propaganda. Susanne Freitag blir 69, og mer fra Propaganda får du i dagens 2 fra 1. Og når får du 2 fra 1? Jo, det får du hver eneste ukedag, mandag til torsdag, her på P8 Pop. 10 over 2. Og i dag altså 2 låter fra Propaganda. Hvis ikke du husker bandet, så får du en liten påminnelse da fra deres 80-tallskatalog om en halvtimes tid. Vi skal nå til Hold & Oates og Maneater etter Roxette.

0: La oss prøve å ta vare på litt grann av sommerfølelsen. Vi skal få på Daryl Brathwaite her på P8 straks med One Summer.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei,
8: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
12: Steinsprut og ruteskift.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det er 6 dager til Kong Haralds gravferd, og det er litt av en tilstelning I Oslo som fører med seg ganske mye organisering, ikke bare på grunn av de mange statslederne som kommer, men også for folk flest selvfølgelig. Og det rundt 3500 personer fra Forsvaret som skal bidra I Kong Haralds gravferd. Til neste uke, den 9. september. Og etter hvert, nå fremover, så kommer det også frem hvem som vil komme da I gravferden.

0: Vi skal til det tyske syntepopbandet Propaganda i dagens 2 fra 1 her på P8-pop om 10 minutter. Nå får du en nyhetsoppdatering. Klokka 2.
1: Russlands ambassadør krever nå frigivelse av det russiske fartøyet på Svalbard, det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS. Norge tok i går beslag i det russiske fartøyet etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem i Norge. Kongehuset har i dag delt nye bilder av prinsesse Astrid. På et av bildene sitter prinsessen ved broren kong Haralds båre i slottskapellet. Det er også et bilde hvor prinsessen titter ut av vinduet utover slottsplassen, som er full av folk og blomster. De politiske partiene har fått hver sin kvote i gravferden til kong Harald, skriver VG. Begrenset plass i Oslo Domkirke gjør at partienes parlamentariske ledere og noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa er invitert. Kunder hos DNB har i ettermiddag opplevd problemer med flere av bankens tjenester. Banken opplyste at det var problemer med overføringer og betalinger i nettbanken og med kort- og mobilbank. Feilen, den er nå fikset, opplyser DNB. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Vi skal til en kvinne som utgjorde en tredjedel av det tyske synthpop-bandet Propaganda, som ble stiftet i Düsseldorf i 1982. Det blir Susanne Freitag, som fyller 69 år i dag. Og hvis ikke du husker helt hva Propaganda drev med på 80-tallet, så skal du få høre en låt som blant annet var med i Miami Vice. Den kommer rett etter en av deres aller største hits, som heter Duel.

Susan Freitag, dagens 69-åring, som du hører synge her sammen med sine gode bandkollegaer i Propaganda, før de splitta og gikk hver sin vei senere på 80-tallet. Men før den tid så rakk de også å komme ut med P-Machinery, en låt som fulgte opp singlen du allerede hørte, Duel, fra deres kritikerroste debutalbum A Secret Wish. P-Machinery rakk til og med å være med i en Miami Vice-episode som het The Fix. Motor.

0: Hva er vel 80-tallet uten synthpop-band? Der fikk du to låter fra et av de. Tyske propaganda i anledning Susanne Freitag, den ene tredjedelen av bandets 69-årsdag i dag. Gratulerer, Susan. Vi skal til Nene Sherry.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Hva er det Kjetil har møtt på sykkeltur nå da, som virkelig understreker det faktum at han er en bygutt? Du skal få høre det etter Queen.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Velkommen til Coprix.

0: ikke bare bare å møte store husdyr. Kjetil har vært på sykkeltur, men jeg tror nok at det bildet som mange nordmenn har av oss bymennesker, kanskje ikke akkurat ble forsterket etter hva han fortalte i dag tidlig.
1: Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den opp med skjold
2: men det er smart,
1: foran seg. Står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme dette, men 50 altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet, går vi mot kuene, og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
2: Ja, ja.
1: Da vi sånn: flytt dere! Hei, vi skal forbi her! Dere må gå et annet sted! Det funker!
2: Ja, det funker!
1: Det funker!
0: Jeg synes jeg ser det. Jeg blir litt pinlig berørt. Et lite stykke puteradio der, altså. Sånn er det med den saken. Vi skal ut på resebanen med Yellow. Det er The Race. Og vet du hva jeg kommer til å tenke på da? Jo, selvfølgelig. Neste løp i Formel 1, det er allerede denne helgen på legendariske Monza-banen. Rett utenfor Milano i Italia. Det blir spennende.

0: God torsdag ettermiddag. Louise Molinari heter jeg. Vi skal få på Melen Kim. Vi straks her på P8-pop med Respectable.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Det skal handle om en reggae-låt som brukte uvanlig lang tid fra den nådde førsteplassen i Storbritannia til den gjorde det samme i USA. I dagens utgave av Dekk, du husker du kanskje ikke fra 80-tallet, men det er først om rett i overkant av 20 minutter.

0: Klokka den har blitt tre før vi skal til dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet, så skal vi innom Modern Talking og Kim Wilde etter nyhetene.
1: Fra i morgen blir det grensekontroll for alle som kommer inn til Norge. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll som vil gjelde til 14. september i forbindelse med Kong Haralds gravferd neste onsdag. Dette skal gi politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til, slik at de kan hindre at personer eller miljø som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn til Norge. Kirkeklokkene vil ringe sammenhengende i en time på dagen for Kong Haralds gravferd. Like før klokken 13 lyder tre klokkeslag fra alle landets kirker, deretter ett minuts stillhet for Kong Harald, etterfulgt av tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravsted i Akershus slottskirke er ferdig, så skal alle landets kirkeklokker ringe i en time når Kong Haakon trer frem som Norges nye konge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem i Norge. Værfenomenet El Niño kan i år bli den sterkeste på fire tiår, advarer Verdens meteorologiske organisasjon. De globale gjennomsnittstemperaturene kan midlertidig øke. Det forventes at toppen nås mot slutten av året, men konsekvensene vil fortsette langt inn i neste år. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Vi skal til 1983 og til et britisk band som stammer fra Birmingham i 1978 og som er oppkalt etter et statlig skjema som man på den tiden måtte fylle ut hvis du var arbeidsledig. Unemployment Benefit Form 40. Og da kan du jo tenke deg resten selv. Vi skal til UB40. For i 1983 på denne tiden så fikk de nemlig sin første nummer 1 hit hjemme i England. Og det gjorde de med Neil Diamond sin hitlåt fra 1968, nemlig deres reggae-versjon av Red Red Wine.

en fornyet oppmerksomhet, blant annet i USA, hvorpå blant annet en radiosjef i Phoenix fikk lyst til å begynne å spille UB40-låter, men han likte ikke de nye singlene deres, så han begynte å spille en av de litt eldre, en 5 år gammel Red Red Wine, som så gjorde sitt til at etterspørselen etter nettopp den låta eksploderte i USA, og den ble utgitt på nytt, og vips, så klatret den til topps også på amerikanske singellister, da først i 1988. Hvordan gjorde den her hjemme i Norge? Jo, her fulgte den populariteten i starten av 80-tallet, nemlig tilbake til 1983 da. Og det gjorde sitt til at den fikk en 10. plass på VG-lista, noe som var veldig sterkt for en reggae-låt, og som jo viste at det norske publikummet var langt mer åpne for reggae enn i USA på tidlig 80-tallet.

0: Du skal få tre låter på rappen av meg her på P8-pop nå. Vi skal innom John Farnham og Pet Shop Boys med Dusty Springfield. Men først ut Mike Oldfield og Maggie Riley med Moonlight Shadow.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Det er litt.
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

De nye deltakerne til den kommende sesongen med Hver gang vi møtes er nå ute. Jeg skal fortelle deg hvem som skal være med og fylle stuene i januar etter A-ha, John Farnham.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Jonas. Truls fra Jokra Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Ja, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

Til vinteren så skal vi få kose oss med sesong 17 av Hver gang vi møtes. Man kan vel trygt kalle det en tradisjon. Januar og det nye året starter jo med at vi samler oss rundt TV-skjermene og ser på forskjellige artister tolke hverandre i det som har blitt en skikkelig jovial TV-serie som jeg gleder meg til hvert eneste år. Og i sesong 15, altså ikke årets sesong, men fjorårets sesong, så var jo Carola med og skapte god stemning. Det har tydeligvis gitt mersmak til de som skaper Hver gang vi møtes, for til den kommende 17. sesongen så er det også hentet inn en svenske, nemlig Jason Diakité, også bedre kjent som Timbuktu da, som sammen med Jan Ove Ottesen, Ingrid Bjørnov, Fay Villhagen, Ruben, Julie Bergan og Oscar Bergård skal underholde oss i en ny sesong med Hver gang vi møtes. Det er bare å glede seg, altså. Jeg kjenner i hvert fall at jeg gleder meg. En god sammensetning av forskjellige artister der. Og spesielt Fay Villhagen, da. Jeg gleder meg til hennes tolkninger, blant annet.

0: Det er alltid noe å feire, selv om sommeren nå begynner å legge seg i bakspeilet. Ja, det er lov å feire at det er høst også. Jeg vet at mange nordmenn gleder seg. Vi skal innom Sandra og Jermaine Jackson med Pia Sadora, vi før klokka blir fire.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei,
8: jo.
7: Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala!
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Om 10 minutter får du siste mulighet til å høre oppgaven i Gjett stjerna denne uka, etter musikk fra The Cars og Michael Jackson, og nå nyheter klokka er 4.
1: Å innføre indre grensekontroll er nødvendig for at politiet skal klare å stanse personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra i morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn de ellers ville fått.
2: Det er viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Den store etterspørselen etter roser i forbindelse med Kong Haralds død og den kommende gravferden gjør at Landbruksdirektoratet nå tar grep. De har nå midlertidig fjernet tollen på roser frem til dagen før begravelsen neste onsdag, skriver avisa Nationen. Utlendingsdirektoratet legger nå ned ytterligere 7 asylmottak. Dermed er 14 asylmottak lagt ned den siste tiden. Grunnen til dette er at det har kommet færre asylsøkere til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Og nå skal ski-VM arrangeres hvert år. Det ikke er OL, det har det internasjonale skiforbundet bestemt. Frem til nå har VM med langrenn, hopp og kombinert blitt arrangert annet hvert år. Endringen vil gjelde fra og med 2032, men FIS ser nå på muligheten for å arrangere et ekstra VM allerede i 2028. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: P8 på.
1: I morgen så skal det altså avgjøres hvem som blir ukevinner i Gjett stjerna denne uka, og som får med seg et halvt års abonnement på Viaplay Total. Det er en del som er på sporet allerede, og som har posisjonert seg til morgendagens trekning. Så her gjelder det å spisse ørene, sånn at du også kan få være med hvis du har et svar til meg. Vi er på jakt etter navnet til en kjent og kjær filmfigur fra 80-tallet, som også har gitt navnet til denne filmen, som så mange har et sterkt forhold til fra både barne- og ungdomstiden. Spis ørene! Hva er navnet på dette vesenet?
2: I'll be right here.
1: Aha, der fikk jeg gåsehud igjen. Det gjorde jeg tidligere i dag også, når jeg spilte av det der lydklippet der. Hva er navnet på denne filmfiguren? Send meg det på SMS. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og så sender du det til 1904. Og om rett i underkant av et døgn, rett over rett i poplunch i morgen, så skal altså en ukevinner kåres før Gjett stjerna faktisk tar et par uker høstpause. Rett og slett fordi undertegnede skal på sommerferie. Det var på tide å si. Ja, så jeg er ikke helt ferdig med sommeren. Men det tar vi i morgen. Nå skal du få Baltimore. Tarzan Boy.

0: Så var det denne sommeren 69 da. Ja da, du vet hva det menes med det. Brian Adams er klar her på P8-pop etter Diana Ross.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fine.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

Vi alle har ting vi kanskje bør kaste, som ligger i boder og så videre. Det er bare det å få det over seg og faktisk gjøre det da. Kjetil har rydda i en bod. Min kollega fra Godmorgen her på Piotte fortalte om det i dag tidlig, og da ble han også inspirert til å lage en topp tre-liste over ting vi sannsynligvis alle har hjemme og kanskje bør kaste. Du skal få høre den nå om 10 minutter etter Phil Collins og Chicago.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det er bare.
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vi har alle ting hjemme som for lengst burde ha blitt kastet, men som av en eller annen merkelig grunn ikke blir det. Det handler om å rett og slett få det over seg og rydde i boder og skuffer og sånn. Kjetil har gjort det og laget en topp tre-liste over ting vi sannsynligvis alle har liggende.
1: Esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har.
2: Ja?
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: På andre plass, ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten Tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten boks. Sånn Tupperware fryseboks.
2: Gikk det i søpla i går?
1: Nei, ligger fortsatt i skuffen.
0: Herregud, altså. Forut. Men akkurat det der med eske til mobiltelefonen, det skjønner jeg hvorfor man tar vare på. Altså ikke kanskje for de som man allerede har kvittet seg med for lengst, men for den man bruker nå. Jeg har akkurat byttet telefonen og skal selge den gamle, og jeg vet akkurat hvor esken til den er. Det er noe med det, å selge en telefon med tilhørende eske. Det gir det litt mer seriøsitet, så akkurat den skjønner jeg, men resten, få det bort.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene. Hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
14: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
13: Ja, men altså, det jo 30%.
15: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Og med det så sier jeg takk for i dag. Louise Molinari heter jeg, tilbake igjen i morgen med fredags poplunch. Da skal vi kåre ukevinner i et stjerna, blant annet, og så videre. Her på P8 så fortsetter musikken med Eurythmics. Tills vi prates igjen i morgen. Ha en fin fortsettelse på torsdagen, da, du min venn.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Siktelsen mot den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo er utvidet. Politiet har nå siktet mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nektet straffskyld for et overgrep mot et barn. Å innføre indre grensekontroll er nødvendig for at politiet skal klare å stoppe personer som kan sabotere kong Haralds gravferd. Det sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra i morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn ellers.
2: Det er viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferden på en trygg måte.
1: Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar et minutts stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokken 13 onsdag neste uke, og med et minutts stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe ved nærmeste holdeplass og stå stille i et minutt, melder NTB. Skatteetaten har problemer med flere av sine tjenester i ettermiddag. De har funnet feilen, og det jobbes nå med å fikse den. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det er jo 30%.
12: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
13: Det er litt...
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Steinsprut. Risbilglass.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her. Det kan ja, den finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norges ambassadør har vært i møte hos russisk UD etter at et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard, det bekrefter utenriksdepartementet. Beslaget er gjort etter anmodning fra et statlig ukrainsk energiselskap. Skipet er pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg inntil norsk rett bestemmer noe annet. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er alt for svak, og at folk betaler for mye. Siktelsen mot den overgrepssikta læreren i Nordre Follo er utvida. Politiet har nå sikta mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuell krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nekta straffskyld for overgrep mot et barn mellom 14 og 16 år. Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar 1 minutt stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokka 13 onsdag neste uke og med 1 minutt stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe opp ved nærmeste holdeplass og stå stille i 1 minutt, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det er ikke det dum toer betyr, best.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hei. Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Utenriksdepartementet bekrefter at Norges ambassadør til Moskva har vært i et møte med russisk UD. Et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard i går, og det har skapt kraftige reaksjoner fra Russland. UD opplyser til VG at ambassadøren har forklart at Norge ikke er part i saken, men at den behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland. Ikke siden kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke. Det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Flere hotellgjester har fått sine hotellbookinger til uka kansellert på grunn av gravferden til kong Harald. Flere hotellkjeder bekrefter til TV 2 at de er en del av beredskapsplanen til Utenriksdepartementet. Det innebærer at de må holde av og disponere kapasiteten for alle gjestene som skal i begravelsen, og dermed må de kansellere bookinger fra andre gjester. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er alt for svak, og at folk betaler for mye. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du Polymyn med Palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Ballabry!
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Steinsprut og ruteskift.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
3: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballabri!
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fina.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Falske bilder av Kong Harald liggende i en sykeseng spres nå i sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og Kong Håkon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til i Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Ikke siden Kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke. Det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under Kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Det er fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå i år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt er kjøpers marked. En syklist på Tynset har kollidert med en elg på en lokal vei, det opplyser politiet. Syklisten fremstår ikke som alvorlig skadet, men er tatt med til sykehus for en nærmere undersøkelse. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
8: Nei, kuttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-året er død etter en motorsykkelulykke på E16 i Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert i ulykken. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt i flere timer. Politiet i Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn i en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil i et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader i en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremsto ingen skada. Det er fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå i år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt er kjøpers marked. Falske bilder av kong Harald liggende i en sykeseng spres nå i sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og kong Haakon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til i Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette ergo-bio-weed.

0: Trax tursko med godt grepp, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Ja, den her, det er ikke ja. Den fina.
4: Den er blå.
6: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

ble fiksa på et kvarter, sånn er jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det Aftenposten.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

kartonger med størrelsen på jur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept opp liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. For kubus

0: Ringnes annonsekjøper poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok. Visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To menn er tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. En mann i 20-året er død etter en motorsykkelulykke på E16 i Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert i ulykken. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt i flere timer. Politiet i Fredrikstad leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn i en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil i et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader i en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremsto ingen skada. Politiet i England jakter tyver som har stjålet over 800 fat med øl i Guinness. Tyvene tok seg inn på et industriområde utenfor Liverpool og kjørte av gårde med to store engere med over 33 000 liter øl. Verdien på ølet anslås å være på nesten 1,4 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34.

0: 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare lager!
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det er store forskjeller i skriveferdighetene til jenter og gutter. Det kommer fram i en ny skriveprøve som ble testet ut blant 5. til 8. Trinn i noen skoler i Oslo. Den viser blant annet at jentene ligger langt foran guttene allerede på 5. trinn, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør er skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. To menn er tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. Fylkeskommunene vil kutte kraftig i russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet er å få ned fraværet og få mer ro i undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her. Der kan den finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: Grende Forsikring presenterer En dummedag.
1: Hei mamma.
2: Hei hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
0: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Grende Forsikring.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Lærere i Oslo er bekymret etter alvorlige funn når det gjelder skriveferdighetene til elever. I en ny skriveprøve som testet ut på elever på 5. til 8. trinn i noen skoler, kommer det fram at det store forskjeller i skriveferdighetene mellom jenter og gutter, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. Fylkeskommunene vil kutte kraftig i russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager, fra 14. til 23. mai. Målet er å få ned fraværet og få mer ro i undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Ukrainas president forventer et møte med USAs fredsutsending i løpet av de neste dagene, det sa han i sin daglige videotale. USAs utsending skal både ha møte i Moskva og i Kyiv for å prøve å få en slutt på krigen. Både Russlands president og Ukrainas utenriksminister sier de ser en mulighet for framgang i forhandlingene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, den finne.
1: Den blå.
2: Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballabri!
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

P8 Pop.

0: Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Du, ja, skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes!